O rangi ko papaka puta ko rongo ko tāne mahuta ko tangaroa ko tū matauinga. O aumea tiketike, ko tā uiri mātea. Tōka nā te rangi ki runga ko papaki raro, ka puta te ira tangata ki te whaiao ki te ao mārama. Tihei, mauri ora.